0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

0: si gevonden hier samen mooi bus dan
1: niet. Toen toen mooi leven was, maar de valuut is hier maar de tasje van mol.
0: Olie is hier gevonden en leven samen mooi.
2: La la la meer bij B.
3: Ben by now for the voice of Samoa.
2: Our next program will be in Samoan language.
0: Hier valuut is hier maar de tasje van mol. Tauia!
4: Ya wo na na fa wa wa lo po kala mi sa mo I please pen o si ta ti ya. Di chon fa I pi la wa lo tisi mo ni tasi fa mo. O pi da ti ya to I na wa na sa sa sa.